0: 98 FM.
1: Tá isagóir Erica Cody mar cúpla bliana hin, bhí si ar Eurosong leis an Aaron Shaw. Tá sé rasis agus sé an air an is déine aché. Á nachhfuil sé sin go chiaanach. Gablín óon dag ar go mlíach lia agus tá si fósa na chonaí an Londain inis. Cúpla bhí óhin fiisiar an chlóir ar ortaí High Road Low Road agus tá si an nadúirthe ar an televís caiid mérá. Lom sa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturn 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.